Ja, riktig god morgon och välkommen till radion och tusen tack som hör på P10 Country sätter vi stor pris på här. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till 12. På det som är en dag som är en märkdag för dig att på denna dagen i 1999 då fick en av de allra bästa som synger sweet country music en stjärna i The Hollywood Walk of Fame. Och det är damen bak Walking After Midnight, I Fall to Pieces, She's Got You, Sweet Dreams, or Crazy. Gratulerar med dam, Patsy Cline. Crazy.

har haft ett par fantastiska år Ella Langley och etablerat sig bland country-eliten, inte ett mindre. Du fick Be Her nå Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky.